0: páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer.
2: Hoy en Batmutian Echer vamos a estar hablando de Kristapo, uno de los tres fundadores de la Federación Revolucionaria Armenia. Dedicó su vida a organizar políticamente a los armenios y a promover la defensa de las comunidades sometidas a persecuciones dentro del Imperio Otomano. Kristapor se destacó por su capacidad intelectual y organizativa. Creía que la liberación nacional requería disciplina, educación, conciencia política y una estructura organizada capaz de unir a los armenios más allá de las fronteras imperiales. Su pensamiento influyó decisivamente en la formación y el desarrollo de la Federación Revolucionaria Armenia. Unisamis hayas kain herapohagam batmutian mech hadugne shanagutiununi. Aizorerum mengehishen Kristapor Mikaelian, ain patzarik anznavorutune vorir ampochgiankone virets hai jogovurtia zadakrutian baikarin, yevorge hamarvi hai apohagantashnaksutian, ke havor himnatirneren, ukagaparagan arashnorteren meg. Kristapor Mikaelian zena ze azar utariur hisune inot vaganin. An mestzadze, ain bisija managashorchanim mech, yerb hai jogovurte pashnevadzer, yergugais rutuneru michev, yevge tima kraver askain kaakagan yev ngrain pasmativ tjvarutuner. Yeridasart dariken Kristaporg hdakerkerver gertutiamp, hasaragagan hartserov, yev askain hontirnerov. An usanetzab tiflisi narsisian varjaranim mech, Vor jamanagi haima da voraganutian gare vorakun gertagan getroneren megner. Hedakain sharnagetz ir usum sem Petersburgoi hamalesaranin mech. Usanogagan darin nerun, anzan otatzaba zadutian, azkain inknoroshman yev hasaragagan artarutian kagapar nerun. Սակայն շուտով հասկացավ, որ հայ ժողովուրդի խնդիրները միայն դեսական քնարգումներով լուծվելի հարցեր չէին։ Արամադյան Հայաստանի հայությունը ենթակա էր բռնություններու, հալազանքներու և անաբահովության։ Այս գիտակցությունն էր, որ ձինք մղեց քաղաքական կորզունեության։ Հայ երիտասարդ մտավորականներու նոր սերունդ մսկսա մտածել ազգային գազմագրված պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Այդ սերունդի ամենակարևոր ներկայացուցիչներեն մեկը Կրիստապոր Միքայելյանն էր։ 1890 թվականին ան Ռոստոմը և Սիմոն Զավարյանը միասին հիմնեցին հայապոխական տաշնակցությունը։ Նոր աստեղծ գազմագրությանը բադակը միայն քաղաքական պայքարը չէր։ Անիգա նաև գծգդեր միավորել հայ ժողովուրդի դարպեր հատվածները, զարգացնել ազգային գիտակցությունը և պաշտպանել հայ բնակչությունը բռնություններու դեմ։ Կրիստապոր Միքայելյան շադերու կողմէ գհամարվի տաշնակցության գլխավոր քաղաքապարական ջարդարապետը։ Անգը հասկնար, որ ժողովուրդը չի գարնարկոյա դեվել միայն սկացական հայրենասիրությամբ։ Անհրաժեշտ է ինգազմագրբություն, ձրակիր, գարկաբահություն և

ազգային նպատակներու շուրջ համախմբում։ Այս գաղափարները դարձան տաշնակցության զարգացման հիմքը։ 1890-ական թվականներուն և 1900-ականներուն սկիզբ է Քրիստափորը անընդհատ գշրջեր դարբեր երկիրներու մեջ։ Ան կգազմագրեր հայկական համայնքները, կհրադարագրեր մամուլ, կմասնակցեր ժողովներու և կփորձեր միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավել հայ ժողովրդի վիճակին վրա։ Ան համոզված էր, որ ազգային պայքարը պետք է լա և քաղաքական և հասարակական և մշակութային։ Այդ դարիներուն Օսմանյան գայսրության մեջ դեղի ունեցան Համիդյան չարտերը, որոնց ընթացքին 100,000-ավոր հայեր ձոկացին։ Այս իրադարձությունները խորավես ազդեցին Քրիստափորի մտազողության վրա։ Ան ավելի ևս համոզվեցավ, որ հայ ժողովուրդը պետք է կազմագրվի և ինքնապաշտպանվի։ Սակայն Քրիստափոր Միքայելյանի կյանքին ամենատրամադիկ էջը գաբաձե իր վերջին օրերուն հետ։ Հազար 1905 թվականին ան մասնակցությունը գպերեր Սուլտան Աբդուլ Համիդի թեմ ձերակրվող գործողության նախապատրաստական աշխատանքներուն։ Սուլտանը պատասխանատու կհամարվեր հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ձանկուցային գոտորածներու համար։ Բուլգարիո մեջ բայթուցիկ նյութերու փորձարկման ընթացքին դեղի ունեցավ դժբախտ բադահարմը։ 1905 թվականի հունիսի 5-ին Քրիստափոր Միքայելյանը ձովվեցավ։ Ան ընդամենը 46 դարեկան էր։ Իր մահը մեծ հարված էր ամբողջ հայ ազգային շարժումին համար։ Շարժամանագիցներն գկրեին, որ հայ ժողովուրդը գործընծուց իր ամենախորադես և հերադես գաղավարներեն մեկը։ Քրիստափորը չտեսավ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը, չտեսավ Սարդարավադի հերոսամարդը, չտեսավ Հայաստանի անկախությունը, բայց իր քաղաքապարները ապրեցան։ Անոր հիմնած գազմագերբությունը շարունակեց պայքարը, իսկ անոր սերունդինը սկսած ազգային շարժումը դարձավ այն հիմքը, որում վրա կառուցվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այսօր, երբ գիշենք Քրիստափոր Միքայելյանը, մենք գիշենք ոչ միայն հեղափոխականը, այլ նաև մտազողը, գազմագերվիչը և ազգային դեսլական ունեցող ղեկավարը։ Ան մզիգը սորվեցին, որ մեծ փոփոխությունները ձենուտ գառնեն քաղաքապարներեն, և որ ազգային պայքարը միայն զենքի պայքար չէ, այլ նաև գազմագերման, գրթության և հավատքի պայքարը։ Ավելի քան 100 տարի անց Քրիստափոր Միքայելյանի անունը գշարնագես պաղեցնել բատվավոր դեղ հայ ազգային պատմության մեջ։ Անգը մնա այն սերունդի խորհրդանիշը, որ երազեց ազատ Հայաստան և իր ամբողջ կյանքը նվիրեց այդ երազի իրականացման։ Քրիստափոր no llegó a presenciar ni el genocidio armenio de 1915 ni la independencia armenia en 1918, pero las ideas y la organización que ayudó a construir fueron fundamentales para las generaciones que protagonizaron esos acontecimientos históricos.

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.